să-mi cânte inima doar pentru viața mea. Cântăm, cântăm tu, țigane, și în șatră când vei veni, ai să auzi